wa ha afi won kai se Ghana this year e wo Kuwait no nso obebo wonum ho ban na sidano nso Dr. Robert Efrihie wonu na wo kwa kwa ye Ghana